Tøbevest, en sang om kærlighed, 20 minutter over 6 klokken, og videre til Bella K. her med I Love It, I Love It, I Love It.

11. august og prøveperiode frem til de regionale nyheder. Det er om 3 minutter. Lytter vi til Keen og Somewhere Only We Know.

0: var Alex Warren, var det her på Passenger.
1: Nu skal vi have fat i et nummer spanske pop-sensation. Heartbroken og Rosalía Netclub med sine veninder.
0: Det er den spanske pop-sensation, du skal få her. Rosalía på

What? Dirty her fra Christina Aguilera og Redman, en sikker dansegulvsvinder. Det var altså privatfest hittet her i Poptur i dag. Og nu, der skal vi have fat i Shakira med Sue.

Justin Timberlake med Cry Me A River. Der er regionale nyheder om lidt kl. 17.30. Jeg er tilbage igen på den anden side, og vi når også lige St. Clara på Break Up Glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Julia Michaels var det her med Issues. Michaels, som jo også er kendt som en god og din sangskriver for blandt andre Selena Gomez og Justin Bieber og andre. Og så skal vi til den allersidste Michael i aftenens navnerunde. Og det er selvfølgelig ham her.